Ensemble Concert of Music i dirigent Anthony Rulli izveli su madrigal Alma Real Secome Fida Stella Cipriana de Rorea. U nastavku poslušajte dijelo iz 1905. godine Lotus Land za klavir engleskog skladatelja Cyrila Scotta.

Pijanistica Kristina Ortiz izvela je skladbu Lotus Land broj 1 Cyrila Scotta. Ludwig van Beethoven ima i manje poznat opus, onaj za mandolinu. U nastavku slušamo dvije sonatine za mandolinu u C-duru iz opusa 43 i 44.

Flautistica Irena Grafenauer i harfistica Maria Graf izvele su nam pet malih dueta Morisa Ravela. Slijedi sonatina Darisa Mioa, dijelovi Tendre, Souple i Claire. Sviraju Emmanuel Pau flauta i Eric Lesage klavir.

0: Radio Atelier.
1: Reasons I want to look good for myself. For myself.
0: Dora Golub.
1: Excellence and perfection.
0: Klasa iznad.
2: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
0: U četvrtak od 18.
2: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente.

Violinist Maksim Vengerov i pijanist Itamar Golan izveli su sonatu za violinu i klaviru B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Jutarnji koncert, uredila Gordana Krpan.

Skladbu Prije sna iz 4 posljednje pjesme Richarda Strausa otpjevala je sopranistica Lucia Pop uz Londonsku filharmoniju. Dirigirao je Klaus Tenstedt. Slijedi arija broj 5 iz njemačkog rekvijema Ihr habt nun Traurigkeit, u tuzi ste sada Johannesa Brahmsa. Nastupaju Jesse Norman, sopran, zbor Londonske filharmonije i zbor BBC-a, Richard Cook, zborovođa, orkestar Londonska filharmonija i dirigent Klaus Tenstedt.

Tenor Peter Schreier otpjevao je ariju Feranda iz Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Staatskapellom Berlin dirigirao je Otmar Suitner. A sada Gioachino Rossini iz opere Seviljski brijač slušamo Prizor Oluje iz drugoga čina. Europskim komornim orkestrom dirigira Claudio Abbado.

Slušali smo recitativ i romancu Giuliette iz prvoga čina opere Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija. Nastupili su sopranistica June Anderson i kornist Terry Roberts uz Filharmonijski orkestar Monte Carla. Dirigirao je Nicola Rescigno. Hermann Severin Lovenskjöld. Iz njegova dijela Vila slušamo Pas de deux. Violinu svira Erich Grimberg, a Londonskim simfonijskim orkestrom dirigira Richard Boning.

Iz opere Mjesečarka Vincenza Bellinija slušali smo duet Amine i Elvina iz prvoga čina u interpretaciji sopranistice Mirele Freni i tenora Nikolaja Gede. Orkestrom Nova Filharmonija dirigirao je Sir Edward Downes. A sada Gaetano Donizetti i njegova opera Lucia di Lammermoor. Slušamo duet Lucie i Edgarda iz prvoga čina. Edita Gruberova sopran, Alfredo Kraus tenor, orkestar Kraljevske filharmonije i dirigent Nicola Rescigno.

Duet Lucije i Edgarda iz prvoga čina opere Lucia di Lammermoorga Etana Donizettija slušali smo u izvedbi sopranistice Dite Gruberove i tenora Alfreda Krausa. Orkestrom Kraljevske filharmonije dirigirao je Nicola Rescigno. Charles François Gounod, baletna glazba.

Bila je to arija Lucije iz Tita Manlija Antonija Vivaldija. Nastupila je sopranistica Emma Kirkby uz Brandenburg Consort. Dirigirao je Roy Goodman. I za kraj današnje emisije Život glazbe punim glasom iz zbirke Amorosi Concetti Tomasa Cecchinija slušamo ariju u izvedbi sopranistice Anabele Barić, koja nastupa uz pratnju Izidora Erazema Grafenauera, koji će svirati Teorbu.

Uz 100 godina Hrvatskog radija ponovno smo emitirali kolaž ulomaka emisije iz ciklusa Odabirano, odnosno posebnu emisiju posvećenu spikerici Gordani Kovačić, koja je preminula u veljači ove godine. Posveta je ovo i spikerskom radu, pozivu i posvećenosti, poslu koji je jedinstveni dio upravo nacionalnog radijskog etera.